0: Oi.
1: Alofaya.
0: Iya.
1: Kacau kuri oli mau
0: Lele.
1: Walele ufaya ini, kacau kuroka.
0: Oi.